0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te mamaluta toka inga hea loa. Kali tonu hoki lava kua. Akalongolongo lava koulua ki nga mea umalele na tupu hoki te nga vaia heo te katu nei. Ai ka veko te nei tula e. Momole tuai hoki lava ma toho he tailahi ki te koulua. Mamalu tokelau mamao. Mita lava te anganga ma hoa hui alele ki mātou hoa hoi ki nei wako mātou. Nga ko te tatalo atu lava ki mātou mo koulua i ki nga. I te kaimahe lava te event lahirile tēnā na tupu mai tato kaua ahoe nukunonu. Te hoa I te katoanga matakamana tunga o te he lau tauheanga o toke lau I lalo I te kilanga a Niuhila. E momole tō hoki la te hoka he tailahirile ki te koulua mana tapina penanga. Nā mea uma lele mai lava I te heo mua mua ke pālava ki te heo muli muli. Ka kohe ki kā matahoki lava na hakamana tunga o te vāenga tēnei. I mua atu lava hai ko te tāpena penanga o te nuku kātoa, o nuku nonu, hai ko nā o tamana mā tua, nā hatu paepae umai e tolu, ki te tau hai a kinga o nā mea aloha, a koulua mō ki la tōna hai malanga tū, e he hai ngō huie. Ka ko mātou e, I ki nei Niuhila, e ka vea ko te toku leo ma hiwi, ma o ki mātou ma lele I Niuhila ma hetālia hoki e he ki mahai ke pā atu mātou leo mō koulua e momolia tue ko te mātou hokahetailahi lele nukunonu hokahetailahi lele nā tali ngā mā lō koulua na he hoia ke koulua I lunga o nukunonu vi kia te loho te tua ki tona ngalelei kua iku manuia I hoki na tapunia lō kia ma te manuia na pā atu hoki lava te tamana pale mia ya la uli platai wa fosi ki lunga o toke lau ma he taimi mua mua hoki lava te ia kua mohai e hoki te tamana tēnei te he pale mia mai hea moa ke pā atu ki lunga toke lau e moli e hoki te hoka hei taila hilele mo koulua nukunonu I te tūlanga tēnā ki te tāpena penanga o nukunonu ni e moli e te hoka hei taila hilele ki hoka oho mā tahu kina mea aloha kina tapina pinanga hoki o koulua na hoki hoki o koulua maloloha hoki koulua ki tātou toke lau ma te tuku hoka tahinga o koutou aloha anga kumahai ege hoka tino e koutou ni vaenga matatia maualulunga hoki kai mehelewa ki te tali talinga o te pale mia he hoi ngō huie a wā e mamalu lava te pale mia I ona no ho aliki I lunga hoki o hea moa ni kai e tō hoki toko pūlou ki te tamana pale mia ki te loto maulalo hoki a wā e mātau mai ko tātou e hoi malanga lava I lunga o nā waka pehihiu po te heo o te tai po te a but he was a very humble man ke na maulele ia te loto anganga maulalo ke kavea ia ma toke lau, ma tino toke lau I te taimi tēnā. Hokatahi maona heoa, kua malanga atu ki lātou, hoka toke lau, e langona ia ki lātou, ko te awala ko ia, e kuia I te toke lau ki toke lau, back home, ne ki te tātou toke lau. E kua langona la e ia e haloa o tēnei lava la te awala e kui ai e heo mai ai nā toke lau go home toi o mai ki huaho toi olu ki ho ilunga lava o te waka e hiu poko hea lava te tau e iei ono pau lava ka e viki e te loho te tua ki ana pui pui nga mō toke lau ki ana pui pui nga ki nā heo aki nga he lakua kinga mana heo akinga e he hoai aki I lunga o toke lau ki hea amoa ki Niuhila ya Talia ni e moli atu ai la te matoho ko he tai lahi ki te koulua hoka oho nukunonu a tahu hoka he tai lahi lele ki te mamalu koulua na umanga hatu pae pae na tamana tau pulenga kai mai he te hono hoka mua ni ki te koulua ki nā hiui. Ia, ka veho ki tēnei tū lā, e mamuli atu hoki tamata hoka he tailahi lele, ki te koulua nā leo leo. E he hoi ngō hui e leo leo, nā hea tini takitahi o nā hoi nua e tōlu, ia kai mai he lava te mamalu o koulua, nā leo leo, ni. E, ka veho tēnei tū lā, ma, kou hoka he tailahi lele tu te koulua, ki te mahai hoki o koulua, ki nā hikili mana, te, hoke tu te tua hoki ke mahai e koulua ke pui pui e koulua I toke lau, kai mai he te pā atu o te pale mia, ki nga anga lava o te pulenga kua mahi ko lua ke kikila hokale lei kila toka ki nga he tupu mai he hoka hui tauli pe hoka lave lave ilunga o tato kaua hua. E toto pulo ki te ko lua, mole atu te hokai taila hilele ki te ko lua malu. Nga aoma malu at malo, ko lua nga leo leo, hokai taini ki nga hainua e tolu, hoka manuia lava te tua ke hanga hoke tupe te tua te olama te malo hi ki te ko lua, e tu heko tautuanga o tatou malo, kai mai hei toke lau I nga hainua e tolu. Ia, ko te ngangana hoki lava latu lou, ma te tala hoki lava te namo ko lua nga tau pulenga e tolu, nga hiunga nga hai pule pule nukum nga tamana, ilunga o hokaoho nukunonu maa tahu ke aloha te tua tu maupea maho ke tupe koulua te maana waola mai te langi kai mahe te potom te maalama lama mai te langi I tau pule pule ngau tato toke lau hoka he taila hilele mo nga ta pena pena nga umalele ia vena hoki lava te media hoki maki latou na aohihia uma I te tapena penanga ma heo heoani inga hoki ki te hoka tupunga leleinga o nga mea hoka leleinga o nga nga luenga koulua na e tautua I koulua tokelau public service ni TPS ki nga ho mai hoa iaonga kai me hoki lava te kauhoa inga luenga patino te ia na e hoa ngai na e ngahoa I nga hoenua e tolu mō ki la, mō nā te tāpena penanga I e kuau mātu nei. Hako he taima hako mālo. Ni ki nā general manager se uma I e nai lunga e tolu ko lua. Kai mai hoki lava te tamana hoki la tēnā ki a tino e ia ki la te vahe alo ki waho o toke lau national body ni e he tulou o tātou toke lau hako he tai lahi ni ia kai o mātou e aloha lahi le atu mō koulua ia mōli atu hoki la te hako he tai lahi again ven le atu ilihe hako he tai lahi le te hea poti mai toke lau ki tātou toke lau iki nei au kila ni mōli atu kona aloha anga mō koulua uma lele mana hako mai henga tēnā na hako mai hea tu hoki te tamana ki a pākome kua lava lava tēnā hako mai henga mō ki mātou uma lele ki tātou kāinga uma lele kua toke hea o tātou kāinga ia ka taimi tēnei mātou e aloha lahi lele atu ki te koulua ni mōli atu hoki o kua aloha anga ki tāku heo ila lō ia he peta mkau wai ma nā pepe aloha lahi le tu mō koutou. Ia o taimi la tēne ke tapuni tuko tatou ala leo I te tatalo. Ni, te tu o tamatou tamana I te langi, haka he tai lahi lele, haka he tai lahi kua o mohoki te ngā lue ngā tangata, ka haka he tai hoki ki te haka tai mai o koe ki toke lau katoa. He hoi konga lava e ala lai ki mātou, te tu o vi ki e lava koe wā, e kehe lele te mawa ke o tō loho aki te ki mātou, ilo ki mātou e haka he tonu I o mua, ka e he ki mai koe tuku laho aki, tuku tia ki a e koe ki mātou, e kukuma lava ki mātou I tō loho aki. Te tua tamana I te langi, vi I kia lava koi nā mea, o mahako māngalo mai ko hoko mole mole, ki o mātou he ma mātou, ngai hala ka hoko monuia mai ko ki toke lau kātou hoko mole mole, I toke lau mamau, I ahe tāli, e ki nei niuhila, mahe ohe konga lava te lau langi, e ala ala ihe, hānau toke lau hoko mole mole ke hei o hoko monuia nga. Te tua mātou tamana hoka he tai lahi lele tō tali mai, mta hoka honga mai ki te ki mātou, vi I kia lava koi na koi e hiu, u kalanga tue ki mātou I tēnei ahoi ahoi, hoka he tai e hiu, hoka he tai, Amene. Ka he tai nito ke lau, toha koulua. Toha.
2: Haka he tai New Zealand on air, mo te haka tupenga.
3: E tūko e iona honga. E mauko e iona honga wa te kawalikine. Haka he tai ki tō tau o pati mai ki loto nei. Toka he tai ki tō tau o pati mai ki taho nei. Ke mau pē koi o no honga, ka ua he tai ni umata mā te kawaliki nei. Te kama o kama! Hello! Tato Eina, Eina, kino mai lati tato uniu matai. Manuia.
4: Manuia.
5: Manuia.

0: language news with PMN Cook Islands.
1: Kia ora anike koutou, me te mate koutou e te aroa atu ki teisi tieto tatou nuti nuti atangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531PI, tatou ia e Gini Pera. E roto I te tai kimikimi anga te rawe I atu no te tū akarerere o te pairere I New Zealand. Ko ki te I mai kua kake mai te tūranga karanga I ara e pancho. Mi tā oke kua te wawe o tō wawe te pairere o kake mai e varubatene. Me te akapapa anga o te mata iti to pākene I roto I a tune. Ko te akapapa anga numero o. No te mata itini e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai I roto I te wā e tainga uru marimu meneti me te tuatau I akatino mo I a e kātai e tai tau sinia I tu anere he tainga uru maiva o te o akarere anga I te marama I topakene te tāwarewarei. E rimu uru mā e tupa I rere te tāwharewhare e te rā okuta o akarangairea te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauer rei. Ka itangoro e e te rā numero rei kia waita tātu ki te iwanga uru I te marama. No te au akarerere anga I Aotearo a one domestic flights e varunga uru mā iwa patene rekoti I arae on time. Inara e te tuanga o te ririki wao ki Aotearo International e itunga uru mā varu topata varu patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauare te tūranga o ki o te rererere rairai te tumu e tere tere ei te tangata. Koro angare ka ere no te tae a kai pūpō me kore tanumanga tuki tuki nanei. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata iti te tauturuanga e te awaronga kai awa awa ki a akaruke rātou I te apiu. E tēnei kua āreke e kua akatinamau te tākiri mai te ata Trust e kāre ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu uki a rae ka rūti eia I te tuanga mune tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko akite te ewa atutua o te takiri mai te ata Trust a Catherine Manning ko te tumu maata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu I te anuanu I te akakore I te apiu kai oa awa. Inara ko tā te kawamani e oronga mai ni I te mune tauturu ki a tauturu I a rātou te ngatāne I te akaruki I te apiu ni nā roto I te oronganga I te o vape. Ko ake te rea Manning a rae I roto I tā rātou kimikimi anga I te mata I te rotau sini e te ngoro mata I ko āre ki rātou e e a kā kino tā te puipui awa awa e akatupu nei ki te oranga o te iti tangata Māori. No reira I tēne te tipu nei rātou I te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou I te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. I te maana kai te pākini, I te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia I atu, te paipa kopa o te api I tuatai bowls, I rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita I te tua tokerau o Palmerston North, te api I nei. Kua ke te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarae, e tuatau anu te ia. E piu tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata I te akamaana I te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare te tu tātou nūti nūti a ati angani, ka kumokuma ako o tātou akoni nūti tai nūti ako o kutini pera te.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.